0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Evo još jednom da ponovimo obavještenje za sve ljubitelje Mudrijade. Obavještavamo sve posjetioce i ekipe da se oba dana takmičenja u pravljenju gulaša od bijelih bubrega prebacuju za nedjelju 6. septembar. Jedno je sigurno, zagarantovana je dobra atmosfera, a vi ponesite dobro raspoloženje, prazne stomake, odjeću za kupanje i štapove za pecanje. Očekuje vas kulinarsko takmičenje, bogata gastro ponuda, sjajna muzika i nagrade. Zato vidimo se u nedjelju 6. septembra.